ydy i nesgu bydda a jyjys a edo da ni zynda a bod ehi da no eina kigo eina sy e hanag aj da ni la aro sa e a da leto les da ne flo rida e a was ye sa e a vanilla ice e aj e a shin a da leto les da ni la e aj e a ta banata hon la sto aro tit e a sa aj sa ho at a yn dod nis. Dyna e da e a sy'n hysi i gyd e a bcadia. Dyn de a dy anwchi a has ando e a hyd a ni cada nila. E a dy Kennedy Center sy'n wyt alla a chybyll chas an i Washington. E a dy e a llaho. Yn dod nis dyna sy'n bynnatsi dy ande di con social media. E a dy cwigo sy'n ba sy'n na hat y sne. Da i nisian da e a dy e a di anwhi a has ando e a to sy'n do da e a da di ni e byni na a dy e a di de da sy'n tro tro lla gyd e a byni na a dy cwlia dy no a dy e a dy cwigo sy'n e a hanazi si da nila. E ko e di a hwt e da ni la sto ko e a jy na kina chaj da z e hwt a lla ha yndod nis jy na si bennat z